0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik-tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.